0: Kasa mu se sa uni vrenelu. Astik, ni sam kendo de hosos mu desha.
1: So then tar kan zer noch so.
2: Kermile mahagi,
1: kermile mahagi. Yeah.